Mi paventi il figlio indegno, arie Agrippine is opere britannico, Karla Heinricha Grauna, qui doista brillantno otpjevala Julija Ležnjeva uz orkestar Kraljevske opere iz Versaja pod vodstvom violinista Stefana Plevnjaka. Sasvim drukčiji afekt pojavljuje se u ariji Lascia la spina iz Handlova prvog oratorija Il trionfo del tempo e del disinganno, koju je napisao na narudžbu i libreto kardinala Benedetta Pamfilija. Ponovno slušamo Juliju Ležnjevu.

Nikolaos Mantzaros, rođen na Krfu 1795. autor je grčke državne himne, a upravo smo čuli njegovu Sinfoniju di genere orientale u izvedbi Nacionalnog simfonijskog orkestra Grčkog radija pod aranjem Andreasa Pilarinosa. Slijedi rondo u H-molu opus 109 Johana Nepomuka Humla.